0: Bieber Rex a David Guetta Sad Girl, ذاك فيديو 28 في لودو. بونجو ام برا نسبر لسا كلكم ال بدو تاع الجورنات الطيبة ياك لا تبزعوش نبروفاو نعملو للمتانا من الفتيت اللي عنا
1: اما ليكم
0: من الفتيت من الفتيت
2: جينا كلي دا شي تاع بدو تاع جورنات سترامبا اللوم ام لجارة دولادو قمت او انسي بالكونيا تاع تودن
0: اها خزينة
2: او يسبني لي عمل جهاجة هزينة ايه نتا ايما هي تا افتش تا عمل جهاجة لما هادش بيجري بيها دين دولادو
0: تجري تا افتجا وين
2: لا
0: ايه ارد
2: اما الدربة تفكي في تاراشات مخصوط تيت ان عمل جهاجة هزينة ايه نا او عالك لي وين تلاش جارة ايه نا اسا تايف نسمي اللي البرافلاش يبدن نراول جيمي فوق تلفزيون
0: شو مين ياف كم تباشيك
2: الكونياتا بدت تارا الجاي من ثم
1: جبيري انت بديت بيخ في الجورناتا وكمبليت
2: علاقة الجورناتا
1: ما ايش نور
2: ونور كبير ونور كبير او دولو دو اكلي اكلي تفشي خلومت دا الليل
0: ماريا سانتا
2: تلاش جارين اكلي حلومت لي زوجت الجيمي
1: Auguri!
2: Ojjenadni mpeċ-peċ, kienu għanna merħamsi ta' fil-lodu, nej, Jamie.
0: Hello, għal-kun jgħata jgħu?
1: Arissa, arissa, arissa, hej! Isma wejn, inti kont page boy?
2: Għandi il-kun jgħata ta' zokkor, għandi il-kun jgħata ta' zokkor. Imma,
1: Nimmaġina page boy għal-għal-għal.
2: Ma waf iċ sa' zwiċ?
1: Eko, plejna!
2: La' għajta mal-familja, u di għadam għada ek maħsuda. Għattila forse xir għatt tara l-ġejmi fuq televizjin, ma nafx għal-kli għakli ħolma stramba ħafna. U jena ovvjament kif qed nismu daw l-affarijiet.
0: Fi xkilta, Marja Santis, fi xkilta. Fi xkilta.
2: U jena isni hekk biex imbenġilha għandha ħalaq fil-għodu tela nimmaġina m'intix tlevel waħda li qatħlhom tek.
0: Taħseb!
1: Jekk fil-kasi batuna 9-0
0: 8-7.
1: Għajtuna naqra jekk toħol mhux b'ġejmi kardona.
2: Imma jiena nħoss li għandek tagħmel xi tip ta' forma ta' l-ħolma ssir biċċa realtà.
0: Għalfejn? U kif?
2: Tkellem hawn miskina, toħlom bejla.
0: Inċemplula, inċemplula,
2: inċemplula. Ma nafx biex tisma.
1: Inċemplula. Oh
2: minn.
0: Okay, yes, minn għaw nispera biex tisma, nispera ma tkunx qed tismana.
2: Fim li dejjem b'radio biex għaw tkun.
0: Nippruvaw.
2: Nisperaw li dal-bathroom.
0: Nippruvaw. Għal minn għaw tal-ħin ieħor li se nkomplu Miley Bass Persuades fuq Bay. Bonġour.
3: Let's go.